0: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោកប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោកប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ

0: កំប្លេប៉ាន់ដពុលរឹមផ្លាស់ពេលអោខាន់តាញ់បិទសាវ៉ារអកស៊ីវ៉ៃឡាំងស៊ីមបកាវព្រីងព្រួយចាត់ទេម៉ាអ៊ុយដេរ៉តបុអានកបិនមឹងត្រងរយទាំងងឹមដនវេវីលរឹមត្រងគិតកលវ៉ាន់ហួតចាត់ទេលឹងលៀមដឹងអតិយតុងបាត់បច្ចេដនណៅប៉ាំងមេហ្វាអតកជុងដឹងខនប្លេតអូម៉ាក់ខាន់ណោះវេវីលមានត្រងចាត់ទេហតាអតកយងគិនទេអានេះហតាទេឡោះណោះមេតមៀងលឹងដឹងស៊ីមសាសខនប្លេបិទខនប្លេប៉ាត់ងើញជីមត្រងគិតកលជែនពំចាំងដីងើសពនទប្លីដងចេងប៉ាំងពនរយោរៀមត្រងក្លងណៅប្លេប្លាគួរដេធីមតរុប្រានវ៉អតកធយងប៉ាំងបិទប្លេប្លាត្រេងក្រកងលឹមចាសឡៃណាត្រូជាងំដនណោះតបក្រៀមណារ៉េដេតយងជាតឹងរៀមត្រងរយដេលើត្រងហមិងញ៉ាត្រងក្លងអតកលេខ្លះទៅនោះពីជាងជាអរិភិតណោស្ដឹងដូចដែរឡោះហតតបច្ច្រាងបិទរៀងក្រកងសះកាញ់លៀនចាចឆ្លៃម៉ៃឌិងធិងិនអុយបិទ ple កាពេងអុយហមិកបាំងស៊ីមជក់ងៀនទូអន្តពុររមសាត្រងចាំងណោះបុហនឹងលឹងឡាងរៀមណារសមបៀកពូប៉ាត់លាប់ទុំស្នាមអដលគីចិនអរិះលឹមអុយណាមម៉ៃងិនតបកេះតណាប់តាបអឺដេប្រិទេសពំចាងធូយកអឺឆ្ដឹងចិនអរិះលាប់កណើមដឹងទុំសាវមៀរគងរឿងបញ្ញានលួយឡោះណោះតតាមបរសាពេលអោរុកលីងដេបូស្នាមបារពោបាច់ដាំអុយណាមម៉ៃងិនដេតគុំបាតកយ៉ងរមសមអាតត្រងពំជីងកព្លីអឺកស៊ីបិទដេវាងតគុំណោះអត្រាគីបងៃលឹមកាញ់លៀនលិងឡាងពួយអាចាងរមបិទក្រោយគងហន្តះលឹមរឿងព្រីប៉ាំងតាំងអេម៉ៃងិនលើប៉ាត់ពើមអត្រនរងក្រនរមពើមបតាំអៀតມັນកតែងបណាសាតាំងកាន់ជីបរាងប៉ាំងយកយកគីធាត់រងរមគិរយតបុះដឹងកាំងបុត្រីងដឹងរីមតត្រងតប្លិងេះងាច់ត្រងអៀអុយណាំម៉ៃងិនតបកណេតណេតបញ្ជីងមានត្រងចាំងសាស្ដឹងឡោះម៉ៃឌិងធិងិនវីបិទ ple កាពេងសាកាញ់លៀនចាឆ្លៃចយអានបាត់សាកាញ់លៀនបិទដេតដាក់តគុំរមអ៊ីងកេះហិហាញ់អ៊ីងគូអ៊ិនរងរមម៉ាក់លឹងវ៉ានីមួយដេធីមធុយកអដស្គីកនប្លេដាពុះអចាំងរមចាអាសាកទីលឹមរឿងព្រីតគុំកណាដេដាបំលូចសមតាំងអីលិផារ៉ាពុះរមដេរងលឹមព្លីដេពំអត្រនលឹងបិទបញ្ញមីយុរអ៊ីងជាញាតអនរមសាអ៊ីងគង65ធីនប៉ាត់លូដឹងកនប្លេប៉ាំងដេកាំងបុពធររងរមគណៈអ៊ីងលួយប៉ាត់លូរងរមត្រកប្លេគីធនអឹកត្រូអុញណាំម៉ៃងិនរត់ណារ៉ដេលើអុញណាំកនប្លេបិទកាញ់លៀនប៉មាខាន់មេវ៉ាក់លេខក្លះទនុអត់រត់ណោះអធិទ្ធិព្រះដងកជិងពំចាំងកនរមអឹកស៊ីមានត្រង់ទគុំណោះជេនវ៉ាក់តកអឿងគិនទេប៉ាំងកេះគិតកលឡោះនោះតគុំវ៉ាក់កនប្លេបញ្ជាងចិនអរិះប៉ាំងចងឹមដនពើមចាំងដឹងកទីបិទប៉ាត់លួសត្រង់តព្លីអឌិនពើមចាំងដឹងកទីគង់ដិតណិតដេបញ្ជាងលឹមស្រីមអុយណាំត្រង់រ ாய் ដឹងកនប្លេហរីអុយបិទសាអានវិញចាចឆ្លៃគង់អានបុះត្រង់នោះអត្រកីបងៃហរីតអូតើមនោះចាស់ចាស់មានបាបប៉ាំងប៊ុំឡាំងនៅលៀងនោះរៀមតាមឡងបតាមចាត់ជេស្ម័គ្រដេចេនេគិនទេតាមមកជុងបន្តនោះអានេះតាមឡងធាកាញ់ដេតលិចពំចាំងអឹកបៀកអុយណាំកនប្លេតបុះត្រង់អុយទៅតាមបង្ងឹតអណាន់ឡងបតាមណៅតណាប់តាវេឡាំងទៅតាមតាមពំតលិចអឺដេអានេះរត់យ៉កតាមប៉ាំងឃ្លីអឹកដេជក់យ៉កសមដេះតយដឹងជើងគួនត្រៀងប៉ាំងអត្រិនដឹងខនប្លេរៀមបង្កត់នោះលឿនណិតណិតដេឡាងសាយដឹងរងមិនបញ្ញាតលិចពំចាងឡងធាកាញ់លុយចប៉ារៀមត្រង់លឹងលៀមអឹកស៊ីតគុំអតកធុយកតណក់នេះបតាមឡងធាកាញ់អូអុយដេពើតលិចមិនត្រង់ពំចាងណៅតគុំបង្កះរេតអូបាសតិញបាត់រេយករៀមអណាន់ឡងបតាមត្រកប្លេបប៉ាំងមួយវ៉ាដឹងអានេះរ៉ាតិចម៉ៃឌិងធិហ៊ីវអុយបធូនពេងសាអានវិញចាឆ្លៃរយអានប៉ា
1: លោកដោ
0: ធីបតាមភ្លុងកាំងបុសាសជូរតធូនរដ្ឋបុត្នអានេះណៅបុគងតាំអឹកពិនយកឃ្លីបំប្រាំលីអឹកដេនេះរត់យកតាមសមបិទកតឹងកាំងបុសាសរដ្ឋបុទេដាក់តគុំមីហរិងកះរិងកនប្លេលាប់យកកងពេលឡាំងលេលើបងាយលុយពិនវ៉ាងតយតបញ្ញុតបុបតាមឡងដូឡងបកាងដីធូយកកយុងឡោះបតែងកបតាមបាដាស់យ៉ាងនោះកនប្លេគងទព្លិះដល់ចេងយ៉ាអឹកពិនបតាមប្លងឡាំងលេអឹកបាត់លុះដីជាសមបិទពើមចាងពេះលិមបុះឡងប្រកាងតគុំអង្គជនអរិស្ដឹងឡោះលិមម៉ងពើមចាងទទួលទំនុះបិទក្រោយគួងសាឡៃឯតគុំដឹងតេះដាស់លិងពេលឡងត្រង់កេះកាលសមតបៈគងអានបុះ กอึกเดนอันนี้อาเจอตกจุงเดจินีจากคอนไปอึกเม็ดมิงลึงฟางตอยยอทเอก็ยำติละดึงริมตรองจางตะจูตนุอึกสิตึงบนตรองฟางตะกุมตรองจางตรองคิดกันละนอตยุงเมฟาตกจุงลำริมสายคอนไปบดคอนไปจิงตักลาลำตรองกลองตกยุงตรองตะจูตนุวะเกอฟีฟีร์มีตรองเสดงดุงใดตรองรอยดึงยองดิงฟันกัបងៃហរេអុយបុតធូនអានគួងសាអានហွာចាចឡៃណោះមីងត្រតបុះរដាដឹងរងលើសណាំដេយកទគុំដឹងទេដាគិនទេអុយណាំញងកាច់លួយណិតណេះឆដឹងទ្រឹសជាប់អេដីលំអណាន់លំអុយណាំទៅនោះវ៉ាដេជាប់យកជិញសាច់បញ្ញោញងអត្រិនជីហីកទីឡាប្អារអពេញលេខក្លះទៅនោះមិញត្រង់កិច្ចពើមអានលើបងៃអ៊ឺអេសមាអាប៉ាំងញងកាច់នោះត្រង់អធេពើមគឺញ៉ងដេញវ៉ាន់កាច់អុយបធូនអានគួងសាអានហွာចាស់ឡៃឃើញហាញ់រយអានបាន
1: យ៉ាដេញតើ
0: យ៉ាដេវ៉ៃឡាំងទគុំដឹងតេះដាទ្រូថាអេអុយណាំញួនលួយដេតណេតស្ដឹងលឹមចិនអារីយ៉ាថាអេអ៊ីងអពីងកទីលេខខ្លះអុយណាំតនុបបញ្ចៅតងគុំអានធៀមអុយណាំអុយតណាប់តាប់ឡោះមិញឡាកធើអពីងលេខខ្លះតនុណោះមិញត្រង់អ៊ីសមាតរងកចិតណោះជាងំដនងើញស្ដឹងប៉ាំងបែវ៉ាតកជុងប៉ាំងតប៉ាំងទីកទីត្រង់កឡងទៅយុទ្ធនោះបត្រៀងក្រោយគងសាឡៃអុយដេលើតឡាក់សមរិមចង់ទៅព្រះតបកអុយដេលឹមរិមប្លេប្លាបត្រៀមកទៅជឹកលឹងលឹមរិមតណអានេះពំចាំងណៃប៉ាំងជាងំដនដេហមេងដឹងកនប្លេជីងសាច់ត្រកលេបដឹងដាងប៉ាំងតេះដាស់លុយជីងឡងចរៈស្ដឹងគេចាប់សមត្រង់ទៅរុខិតកលោះអត្រិនដឹងរិមកនប្លេបត្រង់ងើញដេតយុងបាត់ដងកញ្ចឹងដេតកយុងពំចាំងលេខក្លះតនុអក្សីឡាប់តឹងបត្រងហមេតមីងលឹមចនៈអរិះដឹងរៀមអុយណាំនោះត្រង់ក្លងបជាងរៀមប្លេប្លារត់ណាត់រយតកយុងវត្រៀងក្រោយគងសាឡៃតកយុងបងចងំដនដឹងកទី

0: จงปัดแหลพร้อมกระแจบกับแหลกระเซมแรงหางตะเลยโยมศิรดาตะเลยแกงเกียรติลนจารกรุรุปัดแหลพร้อมกรุกนาสังระอันนิมตัวเปียวแกงปัตรถปจอยมังติงปากะศิรดาตรุกเกอร์กระเซมแรงแปะปะเจ้ากงแงหางสิมตรมตาเตรมอัตรเจริญพูนกองเกียรติกว่าหอบกงแงหางปปิเปล่าแจบเจงจันทนตุเปอตุเปเดมตุเปอหลบเล่าอัตรเจริญตรุกเกอร์ทนตุเปอปะปลุกแม่ตรงแนวประกอบปจิงหัตึมกรุบกระเซมเลียงกระตังแก่ผลอันนี้ปปลิเปล่าแจบเจงหัดองกระแจบสังระได้หอบกุญญ์ปักละปปุตแนวอับังหัตึมเจริญกระเซมเลียงปัดแหลพร้อมหางตะเลตื้ยมังควาลตองกระតៃងឿនហរមងនូនបត្រុតកតាំងបត្លែព្រមហាងហទុំអនិមត្រួបុនលែនហាងហទុំកំបកកួហកផាំងចារញាវបញ្ញាប់បីមួងរួយបិចរងខ្វាងគិតគេសង្ហរៈដែលហកគួយញានបក្លាសង្ហរៈអមរាបត្រុតទងហទុំព្រក់ករុយបច្ចយបដិលួងព្រក់បកហទុំមងជំនុំមងរួយបិចរងពៀវគៀងបត្រុតគិរិខ្វាហកកងងែហាងពលិសប្រោចេះបជិងពេលហទុំតលៃតុយាកសែមលៀងមែកយាហមតុយាអមងសេតដាពពុយព្រួយកើបុនលែនមតាព្រក់ពធោនិមបគ្រូសាចារណយំផានអមងព្រះងាក់គៀងគ្រូរូបបិទលែព្រមគ្រូកដាសង្ហរៈអានិមត្រោបគប់ចារណងាក់បជិងគួរលានេះបព្លិះប្រោចេះបជិងអដងចាប់បើសង្ហរៈដែលហោគួយញើ
1: កងគិតគេយោបតតព្រេត្រាស់តំពោចេះស្លាយបិទលែព្រមហាងកងគិតគេយោបតតព្រេត្រាស់តំពោសង្ហរៈកោដាំងគេធួតកងងាក់វិញ្ញាណហាងកងនេះកះត្រាស់ប្រមុតត្រាស់សាអិជ្រាប្រងកងនេះចារបកចរានព្រោះព្រះត្រាស់តំពោតាល់ទួធនត្របទវណ្ណំចរានព្រោះរឿបុតលូលែរកានបោនៃបតោហាងសិញវៀនសង្ហរៈមូតាមតតៃមឹងបច្ចរាងកងបកចកម៉ាក់ស្ទុះទប្រមៀកងនេះត្រាស់បកបច្ចរានបច្ចៈភូនត្រាស់ពពិសព្រះកើព្រោះកណោះគុំបតិបហាងបច្ចរាមនុយរវៈបេះទឹមសាងអិជ្រាបងចារ
2: បិទនាមកបាសាមីមក្អេងនេះចាងបកាងទីភឹកជាហួយវាងតគុំបង្ការជាតនុះបាក់អាយទីភឹកហើយខុលវាងតគុំបង្ការជាតនុះចារសាឡៃបាំងដានអរុហតាមសះទីភឹកលួយបកើតក្លាមីមក្អេងបាំងបង្ការមាត់តលបិទសះត្រង់ចាងអបាសដាំជាកន្ទងតាមអានបង្ការមាត់តលតនុះតណាប់តាប់មីមកន្ទងតាមកចាក់ពន់រេងរបោឡាជីនដោះមីមតាមទីកាលបាំងជាតមាត់យុគំជាមតាមបាគិតជុឡាជីនយិនជួជាហួយវាងតគុំបង្ការជាតនុះបាក់អាយទីភឹកក្រាស់វន្តគុំគង់ប្រឡាប់បិទអូអានេះចាងទិញហួយខុលវាងតគុំបង្ងៃជាតនុះចារហតជាហួយវាងតគុំបង្ងៃតនុះបាក់អាយទុយភឹកលឿប៉ះដាំទីកន្ទងតាមដេមិញជក់តាមគេកលបង្កេនម៉ាត់អានត្រៀមអ៊ុញណាំតនុះតណាប់តាបិទត្រៀមភឿងគួយញើនគួយញើនបាក់គួយញើនដងបង្គួយញើនណាំត្រៀមកន្ទងតាមកចៈពន់រេងរបោហ្លាក់ជិនជក់កំត្រៀមតាមណោះបាក់ជិតជក់ហ្លាក់ជិនយិនយកខុលវាងតគុំបង្ងៃជាតនុះបាក់អាយទុយភឹកក្រាស់វិនហតខុលវាងតគុំបង្ងៃជាតនុះចារវាងតគុំទឹកលាក់សងតណាប់តាបង្កនប្លេ
1: អានិមិត្តវាបិយុទ្ធហាងត្រែទឿយអាយុអតិហាមភូនបញ្ញាហាមមឹងហទុំគាត់អានិជាត់ប្លាកាយកងងៀបភូនបងពោះប្រាក់ងៈរងហានីក្លាក់ជាងទលានញងៈវិធានពីក្លេមកទុយាត្រាំភ្នាមកលូអកុសាងណប្លៃបៃស្រៃមឹងហទុំតពលហានីរងបើណេបើទីងៈអណប្លៃក្លាក់រឹកប្រែប្រំកងជាងប្រែប្រំងៈបជាងព្រាកលងត្រែកចាប់ហាងត្រែទីត្រាំអ៊ីះនេះបច្ចុប្បន្ននេះរកោនេះមិត្តវាបច្ចុប្បន្នចកមើត្រែទេប្រាក់រងនេះបកក្រះនៅកាទីដងចាប់អឺនេះមិត្តវាបច្ចុប្បន្នតារចារនេះមកគាំទបត្បានរពោតបានទុះតបលនេះបណ្ដមកប៉ប្រែប្រំងៈបជាងកប្លាស់នេះមរហបតក្សាហាងប៉បត្បានអកុសាងណប្លៃទុយកងជាងហាងរៀងប្រងគាំប្លុះនៅរពោតរតោះតាលនេះហើយទំអកុសាងរងពេពីតបលនេះត្រូវហើយទំគាត់នេះមកភុនពញាលូមេយួរត្រេទីមឹងភុនកាផេភុនបងពូហាងទំតាកប្លាស់ភុនកងហរំហាងគេធួតតណាក់វេប្រកកសែងក្លាំងគេចាប់អ៊ីះនេះហាងងៈទុយយឺរៀងច្រានងៈជាងហើយជេទុយមកមនុស្សរងហើយខាងយមអាយ៉ងផាំវ៉ាន់ធឺបើអេះរុងប្រហាប់ពីមោហាមោបរិយច័ន្ទមើពងាកផេលីយេចាក់ម្រះពាក់សេតតាំងប៉មែនមោអៀមីជំនៀនពៀនពងាបៃតងឿនមឹងព្រិនបតួត្រុសព្រិនក្លៅប៉ពងាលូចដុនរិរុងអេះនីលេបោហៀមមីមឹងងាក់ជីងហចៃឡៃលូអកុសាងរុងនេះមួតំអលុមុតងាក់តាមហបតក្សាហាងទុំត្រែប្រែប្រាំជាងអ្នកសាបាំងទុំកងនេះបកោបជីងប្រែប្រាំហបតក្សាអ៊ីះនេះហ្វឿងស៊ីប៊ីបាវកៅរនេះមកគាំសតុះចំនួនរៀមធនហបតក្សាឬម៉ាក់រវេសមេរតុះតនអ៊ីះនេះអាម៉ាក់អូនគាំរោសតុះតនទុយបក្រាបកោបជីងបានបើទឹមហត់នោះទូក្លេគុំព្រែក